me busa obi o se o cheke wo ho a enei se enei e na Yesu oba o se meba mabe fa me mba akọ na aben no bomu a se na ye ko se obi be ka se nyame bia ni ho heaven bia ni ho de e ma ne nyonwa what can you know what time what did that there wonim ni esi ye see ye.

juma na 90% ya wi are sa Ghana coach na chance ya ya juma aka krabi na perfo atena so na ya tudin na bibia so atimi akwenti ya be disan koma no adope e wo show no so na ya hwese wan na e begi sa di bre no na bibia so atimi akwenti democracy cup no na 4 p.m e wo kumase baba ya rago prama so e no so